Reklame TK Radija. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite

0: precizno, bez dileme i suvišnih komentara.
1: Samo u programu Radija Tuzlanskog kantona. TK Info.
0: Vrijeme za servisne informacije za petak 17. juli. Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, javni red i mir narušen 4 puta, evidentirano izvršenje 7 krivičnih djela, dogodilo se

kako bi se stvorili preduslovi za realizaciju skoro 5 miliona konvertibilnih maraka koliko je vlada Tuzlanskog kantona osigurala za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta u Tuzlanskom kantonu, vlada je dala saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama plana rada javne ustanove Direkcija regionalnih cesta za 2026. godinu i finansijskog plana Direkcije regionalnih cesta za period januar-decembar ove godine sa okvirnim finansijskim planom za 2027. i 2028. godinu. Ovaj projekat je direktna podrška vlade Tuzlanskog kantona gradovima i opštinama u čijoj su nadležnosti ove kategorije putnih pravaca.

0: decembar ove godine sa okvirnim finansijskim planom za 2027. i 2028. godinu. Ovaj projekat direktna je podrška vlade Tuzlanskog kantona gradovima i opštinama u čijoj su nadležnosti ove kategorije putnih pravaca. Prodaja Koksare Lukavac kao jedinstvenog pravnog lica nije uspjela jer na javni poziv koji je bio otvoren do 7. jula nije pristigla ni jedna prijava, niti je uplaćen depozit za učešće u postupku. U Teočaku će danas biti održana sjednica opštinskog vijeća. Pred vijećnicima je 12 tačaka dnevnog reda, među kojima je predlog odluke o dodjeli studentskih stipendija za akademsku 2025. 2026. godinu, izvještaj o radu opštinskog načelnika za proteklu godinu, izvještaj o radu i finansijskom poslovanju opštinske izborne komisije, Doma zdravlja Teočak i Crvenog križa Teočak za proteklu godinu. Biće razmatrana informacija o komunalnoj problematici i zaštiti čovjekove okoline, kao i još nekoliko informacija i izvještaja. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iduće sedmice će razmatrati izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja, kojima se prvi puta uvode jasna pravila za korištenje električnih romobila u našoj zemlji. Cijena hljeba bila je predmet pojačanih kontrola federalnih tržišnih i turističko-ugostiteljskih inspektora, koji su tokom juna ove godine zbog utvrđenih nepravilnosti izdali 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 konvertibilnih maraka. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države rano jutros proširile su vazdušne udare na Iran, gađajući mostove i luku Čabahar, dok je Teheran novim raketnim napadima uzvratio saveznicima Washingtona u regiji.
1: Sport.
0: Reprezentacija Bosne i Hercegovine u sljedećoj odbojci izborila je plasman u finale svjetskog prvenstva u Kini. U polufinalu bosansko-hercegovački odbojkaši savladali su selekciju Brazila 3:1 u setovima. U finalu će snage odmeriti sa reprezentacijom Irana.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će u našoj zemlji prevladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najviše dnevne temperature od 29 do 35 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, kako bi se stvorili preduslovi za realizaciju skoro 5 miliona konvertibilnih maraka koliko je vlada Tuzlanskog kantona osigurala za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta u Tuzlanskom kantonu, danas je vlada dala saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama plana rada javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu i finansijskog plana Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period januar-decembar ove godine sa okvirnim finansijskim planom za 2027. i 2028. godinu. Ovaj projekat direktna je podrška vlade Tuzlanskog kantona gradovima i opštinama u čijoj su nadležnosti ove kategorije putnih pravaca. Prodaja Koksare Lukavac kao jedinstvenog pravnog lica nije uspjela jer na javni poziv koji je bio otvoren do 7. jula nije pristigla ni jedna prijava, niti je uplaćen depozit za učešće u postupku. U Teočaku će danas biti održana sjednica opštinskog vijeća. Pred vijećnicima je 12 tačaka dnevnog reda, među kojima je predlog odluke o dodjeli studentskih stipendija za akademsku 2025. 2026. godinu. Izvještaj o radu opštinskog

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, kako bi se stvorili preduslovi za realizaciju skoro 5 miliona konvertibilnih maraka koliko je vlada Tuzlanskog kantona osigurala za sanaciju i rehabilitaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta u Tuzlanskom kantonu, danas je vlada dala saglasnost na odluku o izmjenama i dopunama plana rada javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za 2026. godinu i finansijskog plana Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona za period januar-decembar ove godine sa okvirnim finansijskim planom za 2027. i 2028. godinu. Ovaj projekat direktna je podrška vlade Tuzlanskog kantona gradovima i opštinama u čijoj su nadležnosti ove kategorije putnih pravaca. Prodaja Koksare Lukavac kao jedinstvenog pravnog lica nije uspjela jer na javni poziv koji je bio otvoren do 7. jula nije pristigla ni jedna prijava, niti je uplaćen depozit za učešće u postupku. U Teočaku će danas biti održana sjednica opštinskog vijeća. Pred vijećnicima je 12 tačaka dnevnog reda, među kojima je prijedlog odluke o dodjeli studentskih stipendija za akademsku 2025. 2026. godinu, izvještaj o radu opštinskog načelnika za proteklu godinu, izvještaj o radu i financijskom poslovanju opštinske izborne komisije, Doma zdravlja Teočak i Crvenog križa Teočak za proteklu godinu. Biće razmatrana informacija o komunalnoj problematici i zaštiti čovjekove okoline, kao i još nekoliko informacija i izvještaja. Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine iduće sedmice će razmatrati izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja kojima se prvi puta uvode jasna pravila za korištenje električnih romobila u našoj zemlji. Cijena hljeba bila je predmet pojačanih kontrola federalnih tržišnih i turističko-ugostiteljskih inspektora koji su tokom juna ove godine zbog utvrđenih nepravilnosti izdali 17 prekršajnih naloga u ukupnom iznosu od 54.000 konvertibilnih maraka. Iz svijeta, Sjedinjene Američke Države rano jutros

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici održanom u Mostaru na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije donijela je odluku kojom se usvaja program utroška sredstava utvrđenih u proračunu Federacije za ovu godinu u okviru kapitalnih transfera javnim preduzećima za realizaciju projekta rekonstrukcije magistralnog toplovoda grad Tuzla u iznosu od 1.800.000 konvertibilnih maraka. Cilj programa je da centralno grijanje DD Tuzla uz ovu finansijsku pomoć nastavi realizaciju projekta rekonstrukcije magistralnog toplovoda kroz izvođenje dijela preostalih strojnih, građevinskih i elektroradova saopštene iz Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za odnose sa javnošću. Rekonstrukcijom magistralnog toplovoda stvaraju se tehnički i infrastrukturni preduslovi za daljnje plansko širenje mreže daljinskog grijanja prema naseljima koja trenutno nisu obuhvaćena sistemom daljinskog grijanja, uključujući Hudeć, Moluhe, Šički Brod i druga rubna područja grada Tuzle.

Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Ovoga puta u Radio Ordinacije govorimo o najčešćoj bolesti muškog urogenitalnog sistema, posebno u mlađoj i srednjoj životnoj dobi, o upali prostate. Često uzrokuje bolno i otežano mokrenje, te bol u preponi, zdjeličnom području ili genitalijama. Međutim, može biti i potpuno asimptomatska, te se ponekad otkrije tokom rutinskog pregleda urina. Bakterije uzrokuju neke, ali ne sve upale prostate. Postoje 4 tipa upale prostate koje smo posvetili ovo izdanje Radio Ordinacije. Akutni bakterijski prostatitis, bakterijska infekcija koja se prezentira iznenadnim jakim simptomima i predstavlja hitno urološko stanje. Hronični bakterijski prostatitis, dugotrajna ili ponavljajuća bakterijska infekcija, obično sa umjerenim simptomima. Hronični prostatitis, sindrom hronične boli u zdjelici, dugotrajna ili ponavljajuća bol u zdjelici i urinarni simptomi bez dokaza o infekciji. Asimptomatski upalni prostatitis, znakovi upale prostate bez subjektivnih tegoba. Simptomi upale prostate variraju ovisno o tipu poremećaja. Mogu uključivati bol ili peckanje tokom mokrenja, otežano mokrenje, učestalo mokrenje posebno noću, zamućen urin, krv u urinu, bolove u abdomenu, preponi ili donjem dijelu leđa, bol u perineumu, bol ili nelagoda penisa i testisa, bolna ejakulacija, te kod akutnog bakterijskog prostatitisa povišena temperatura, zimica i treskavica. Akutni bakterijski prostatitis obično se javlja kod mlađih muškaraca i prezentira se izraženim općim simptomima, povišenom tjelesnom temperaturom, bolovima u perineumu te bolnim i otežanim mokrenjem. Hronični bakterijski prostatitis često je udružen sa ponavljajućim upalama mokraćnog mjehura zbog prodora uzročnika iz tkiva prostate u mokraćni mjehur. Ponekad je praćen nelagodnom u zdjeličnom području donjem dijelu abdomena.

0: ili bez imalo uticaja čovjeka. Šume pokrivaju oko 31% površine planete, a zaslužne su za opstanak većine svjetskih biljnih i životinskih vrsta. Čak polovina svjetskih šuma nalazi se u samo 5 država.
1: Radio Kockica.
0: Amazonska prašuma je najveća na svijetu, te je ujedno i ona sa najvećim biodiverzitetom. Proteže se kroz čak 9 država: Brazil, Boliviju, Kolumbiju, Ekvador, Francusku Gajanu, Peru, Gvajanu i Venezuelu i Surinam. Najveći dio, na više od 6 miliona kvadratnih kilometara, odnosi se na Brazil, i to čak 60%. Dom je čak 10% svih vrsta na svijetu, a skoro svakodnevno se otkrivaju nove. Ime joj je dao španski istraživač Francisco de Orleana 1542. godine. Bio je prvi Evropljanin koji je otišao duboko u to područje, gdje je vidio mnogo plemena žena ratnica koje su ga podsjetile na Amazonke iz grčke mitologije. Prema međunarodnoj studiji, skoro polovina amazonske prašume mogla bi nestati do 2050. godine zbog suša, krčenja šume i požara. Navodeći da je 38% Amazona degradirano zbog sječi šuma, požara i ekstremnih suša, naučnici smatraju da bi 10 do 47% svih prašuma moglo biti uništeno do 2050. Ako nivo vlažnosti nastavi ovako opadati, predviđa se da će Amazon se pretvoriti u sušno područje. Amazonske šume, čiji je ekosistem u velikoj mjeri zavisi od padavina, opisane su kao pluća svijeta, jer proizvode većinu kisika kojeg mi udišemo. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta nešto smo saznali o prašumama.

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli postao je prvi fakultet ove vrste u našoj zemlji koji ima akreditovane sve studijske programe saopštene nakon svečane ceremonije održane u prostorijama ove visokoškolske ustanove. Rješenje o akreditaciji dekanu Medicinskog fakulteta, profesoru doktoru Faredu Ljuci, uručuje ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović zajedno sa pomoćnicom ministra Alisom Memić. Akreditacije je prethodila detaljna evaluacija komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete naše zemlje. Komisija je nakon provedene procjene preporučila potpunu akreditaciju studijskih programa. Omerović je čestitao rukovodstvu i zaposlenicima fakulteta na uspješno završenom procesu, naglasivši da će resorno ministarstvo nastaviti pružati podršku u realizaciji strateških projekata. Poseban fokus bit će na nabavci savremene opreme potrebne za unapređenje nastave i naučno-istraživačkog rada. Dekan Fared Ljuca ocjenjuje da akreditacija predstavlja važan rezultat za budući razvoj Medicinskog fakulteta, njegove studente, ali i zdravstveni sistem u cjelini. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici Univerziteta u Tuzli, uprave fakulteta, studentske službe, saradnike, studente i studentskih udruženja SF Medicus i Bohemsa LC Tuzla.

Medicinski fakultet Univerziteta u Tuzli postao je prvi fakultet ove vrste u našoj zemlji koji ima akreditovane sve studijske programe saopštene nakon svečane ceremonije održane u prostorijama ove visokoškolske ustanove. Rješenje o akreditaciji dekanu Medicinskog fakulteta, profesoru dr. Faredu Ljuci, uručuje ministar obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona Ahmed Omerović zajedno sa pomoćnicom ministra Alisom Memić. Akreditacije je prethodila detaljna evaluacija komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvalitete naše zemlje. Komisija je nakon provedene procjene preporučila potpunu akreditaciju studijskih programa. Omerović je čestitao rukovodstvu i zaposlenicima fakulteta na uspješno završenom procesu, naglasivši da će resorno ministarstvo nastaviti pružati podršku u realizaciji strateških projekata. Poseban fokus bit će na nabavci savremene opreme potrebne za unapređenje nastave i naučno-istraživačkog rada. Dekan Fared Ljuca ocijenio je da akreditacija predstavlja važan rezultat za budući razvoj Medicinskog fakulteta, njegove studente, ali i zdravstveni sistem u cjelini. Ceremoniji su prisustvovali predstavnici Univerziteta u Tuzli, uprave fakulteta, studentske službe, saradnike, studente i studentskih udruženja SF Medicus i Bohemsa LC Tuzla.

698 maraka, a bruto 2658. Izviđač saznao protivnike u grupnoj fazi EHF-a Evropske lige. Industrijski kapaciteti i akumulacija Modraca, nezaobilazan resurs, ali pod pritiskom zagađenja. Nije uspjela prodaja Lukavačke koksare, razmatra se novi model prodaje. Iz svijeta, Francuska uz Međunarodni krivični sud, napadi i prijetnje sudu su neprihvatljivi. To je bilo to kada je u pitanju naš web portal www.rtvtk.ba. Naravno, vama preporučujemo to opširnije pročitati na našem portalu i ostanete na talasima TK Radio.

Srdačan vam pozdrav, cijenjene slušateljice i slušatelji. Ovoga puta u Radio Ordinacije govorimo o najčešćoj bolesti muškog urogenitalnog sistema, posebno u mlađoj i srednjoj životnoj dobi, o upali prostate. Često uzrokuje bolno i otežano mokrenje, te bol u preponi, zdjeličnom području ili genitalijama. Međutim, može biti i potpuno asimptomatska, te se ponekad otkrije tokom rutinskog pregleda urina. Bakterije uzrokuju neke, ali ne sve upale prostate. Postoje četiri tipa upale prostate koje smo posvetili ovo izdanje Radio Ordinacije. Akutni bakterijski prostatitis, bakterijska infekcija koja se prezentira iznenadnim jakim simptomima i predstavlja hitno urološko stanje. Hronični bakterijski prostatitis, dugotrajna ili ponavljajuća bakterijska infekcija, obično sa umjerenim simptomima. Hronični prostatitis, sindrom hronične boli u zdjelici, dugotrajna ili ponavljajuća bol u zdjelici i urinarni simptomi bez dokaza o infekciji. Asimptomatski upalni prostatitis, znakovi upale prostate bez subjektivnih tegoba. Simptomi upale prostate variraju ovisno o tipu poremećaja. Mogu uključivati bol ili peckanje tokom mokrenja, otežano mokrenje, učestalo mokrenje posebno noću, zamućen urin, krv u urinu, bolove u abdomenu, preponi ili donjem dijelu leđa, bol u perineumu, bol ili nelagoda penisa i testisa, bolna ejakulacija, te kod akutnog bakterijskog prostatitisa povišena temperatura, zimica i treskavica. Akutni bakterijski prostatitis obično se javlja kod mlađih muškaraca i prezentira se izraženim općim simptomima, povišenom tjelesnom temperaturom, bolovima u perineumu te bolnim i otežanim mokrenjem. Hronični bakterijski prostatitis često je udružen sa ponavljajućim upalama mokraćnog mjehura zbog prodora uzročnika iz tkiva prostate u mokraćni mjehur. Ponekad je praćen nelagodnom u zdjeličnom području, donjem dijelu abdomena i leđa.

Ukoliko ste se sada uključili u naš program, slušate emisiju Radio Ordinacija u kojoj govorimo o upali prostate. Uzroci upale prostate: akutni bakterijski prostatitis najčešće je uzrokovan za urogenitalni sistem uobičajenim sojevima bakterija. To su obično gram negativne bakterije iz porodice enterobakterija koje potiču iz

0: institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
0: Od 13. do 15. avgusta svi putevi vode u Gradačac. Posjetite 53. Međunarodni sajam poljoprivrede i prehrambene industrije Sajam šljive. Uživajte u bogatoj ponudi izlagača, gastrofestu, stručnim sadržajima i nezaboravnoj zabavi. Plave gradačačke noći donose koncerte. Mirza Selimović. Četvrtak, 13. avgusta. Sheila Zonić. Ja sam bolan bosanka. Petak, 14. avgusta. I Miha Dalibegović. U subotu, 15. avgusta. Svi koncerti počinju od 21 sat. Vidimo se u Gradačcu od 13. do 15. avgusta.